0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev afna.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem.

0: zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato,
1: sonce toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

0: klasika. Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem, kje sem.

0: Gabriela Mistral, Paradiž, prevod Jože Udovič. Razprostrta zlata ploskev in na zlati planjavi dve telesi, kakor zlata pramena. Eno obsijano telo, ki posluša, in drugo obsijano telo, ki govori stiha na trati, kjer nič ne govori. Dih, ki hiti do drugega diha, in obraz, ki zaradi njega drhti na trati, kjer nič ne drhti. Spominjati se žalostnega časa, ko je bil čas obema v lasti in sta potrta živela od njega. V tisti uri z zlatim kazalcem, ko je čas ostal na pragu kakor pes, ki se po svetu klati.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev

0: ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Naslednjih nekaj minut bomo namenili verskim vsebinam.

0: Oče se je s svojima najstnikoma z jadrnico odpravil na izlet. Bili so na palubi, ko ju je opozoril, da so na področju morskih psov, in ju opozoril, naj pazita, da ne padeta s palube in naj v tem območju ne plavata. Mladeniča sta nekaj časa ubogala očetovo opozorilo, vendar se jima je zdelo, da ima utruja s stalnimi opozorili na nevarnost. Nekega dne, ko sta lovila ribe na palubi, je enemu spodrsnilo, vendar je pri padcu zgrabil brata za majico in skupaj sta čofnila v vodo. Ko je oče videl, kaj se je zgodilo, je takoj spustil jadra in odvrgel sidro. Medtem sta mladeniča razgrajala in potapljala drug drugega ter se obtoževala za nesrečo. Sploh se jima ni mudilo splavati nazaj na jadrnico. Tedaj je oče opazil, kako pod vodo krožijo črne sence okrog njegovih sinov. Začel je vpiti na hitro priplavata k jadrnici. Mladeniča sta pogledala okoli sebe in ker nista videla hrbtnih plavuti morskih psov, sta sklepala, da ju hoče oče samo prestrašiti. Začela sta se mu rogati in se pretvarjati, kakor da se utapljata, ter kolikor se da počasi plavala proti ladji. Ta čas pa se je okoli njiju zbralo več morskih psov. Oče je poznal naravo te živali. Vedel je, da morski psi lahko čutijo von ene same kaplje krvi do 400 metrov daleč. Najprej krožijo okrog žrtve v velikih krogih, potem pa jih zmanjšujejo. Ko pridejo čisto blizu, žrtev ugriznejo, toliko da vidijo, ali se bo branila. Toda v trenutku, ko morski pes začuti kri, raztrga žrtev na kose. Včasih se v tem navalu požrešne blaznosti grizejo tudi med seboj. Oče je opazil, da morski psi zapirajo krog in zopet zaklical sinovoma naj hitro zaplavata proti jadrnici, pa se jima še vedno ni mudilo. Ko jima je oče še zadnjič v obupu skušal dopovedati, da sta v nevarnosti, je odšel pod palubo, vzel oster nož in si zarezal v žile na zapestju. Skočil je v vodo in zaplaval v nasprotni smeri jadrnice. Mladeniča sta osuplo gledala, kaj se dogaja. Videla sta kipeče vrvranje vode. Tam, kjer je bil oče, je morje pordečilo od krvi.
1: Mladeniča sta se odločila ostati v vodi. Nista hotela nazaj na jadrnico. Nista hotela upoštevati očetovih opozoril in oče je storil največ, kar je lahko, da ju reši. Tudi Jezus je dal svoje življenje. Kaj več bi še lahko naredil, da bi nas rešil pred ostrimi zobmi greha?

0: Misli iz Biblije.
1: Za vas smo se trudili Metka Jakšič, Tom Mlinar, Mitja Kržej in Alenka Plevnik. Do prihodnjič lepo pozdravljeni.
2: Radio Gorenc, le najboljše za vas.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ekolog, ekologija, ekološko. Ekologija je zakon.
2: Lepo pozdravljeni v septembrski oddaji Ekologija je zakon. Danes se bom pogovarjal z gospo Emo Otavnik iz društva Ekologi brez meja. Lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni tudi vi, hvala za povabilo.
2: Soočamo se s poplavo tekstila, tekstilnih odpadkov, vsi nekako naročamo preko spleta, materiali, kroji, pa tudi številke pa so neka povsem druga tema in veliko teh oblačil postane tudi odpadek. To je precej velik problem, drži.
3: Ja, danes je tekstilna industrija postala ena izmed najbolj obremenjujočih industrij za okolje. A ne se, kakor ste rekli, kupujemo oblačila veliko hitreje, ceneje, v veliko večjih količinah kot nekoč. Hkrati pa nosimo veliko manj časa, ne, in zaradi tega nastajajo res ogromne, ogromne količine tekstilnih odpadkov.
2: Kje pa nastajajo ti tekstilni odpadki? Nekaj pri naročnikih, pri potrošnikih, ampak ni to edini izvor, tudi to je nekako dejstvo.
3: Mislim, ja, a ne, seveda nastajajo tekstilni odpadki tako pri proizvodnji, tako v trgovinah, kot pri končnih potrošnikih. Zdaj en tak zanimiv podatek, ki ga marsikdo ne ve, je, da kar 30% oblačil, ki jih mi proizvedemo, sploh se nikoli ne proda. Potem pa je pa definitivno tam, kjer največ nastaja, je pač na žalost še vedno pri končnemu potrošniku, a ne, ker smo mi tisti, ki na koncu ta oblačila tudi kupujemo v prekomernih količinah in jih potem seveda tudi zavržemo, ker jih enostavno ne uporabljamo, ker so, ne vem, slabe kvalitete, a ne, ker so bila poceni, tako naprej.
2: Kakšne težave pa ti odpadki povzročajo?
3: Moramo se zavedati, da vsaka stvar za njihovo izdelavo uporabljamo vire, a ne. In tudi za izdelavo ene majice smo mi porabili ogromno enih virov, se pravi vode, zemlje, a ne, prsti, se pravi, ne vem, bombaž je mogel nekje zrastati, pesticidov, a ne, sploh recimo bombaž je zelo žejna rastlina, porabi nadpovprečne količine vode, recimo za eno bombažno majico ocenjujejo, da v 3 letih človek približno spije toliko vode, kot jo porabimo za izdelavo ene majice. In ko mi to majico potem zavržemo, smo zavrgli tudi vse te vire, ki so bili potrebni, da smo proizvedli to majico. Ne? Spet te majice oziroma naše oblačilo večinoma prihajajo iz držav tretjega sveta, se pravi, potujejo tisoče in tisoče kilometrov, da sploh pridejo do nas. Ne? Tudi oblačila, ki so bila izdelana v Sloveniji, še vedno je material pržu, ne, iz nekih daljnih dežel. Tako da iz tega vidika je potem ta potrošnja in tudi to, da mi toliko teh oblačil zavržemo, zato to problematično.
2: Pa, če gledava recimo na skali Slovenije ali pa na skali sveta, koliko takšnih odpadkov ustvarimo, morda na prebivalca?
3: Ja, tako je. Recimo mi vsako leto ustvarimo nekje 150 milijard kosov oblačil. A ne, to je nekje nanese na 100 milijard ton odpadkov tekstilnih globalno. Zdaj recimo v Sloveniji povprečen Slovenec letno zavrže nekje 12 kilogramov oblačil. To je tudi nad evropskim povprečjem, evropsko povprečje je okoli 10, tako da tudi v Sloveniji nismo tako zelo pridni, kar se tega tiče, ne, in se vemo, kilogram na kilogram pa se res nanese. Zdaj, kar je tle sploh problematično, je pa glih to, da recimo okoli 87% vseh teh oblačil, ki jih mi zavržemo, pristane v sežigalnicah ali pa na odlagališčih, kar je okoli 10, malo več, recimo, gre nekako v ponovno uporabo, zgolj 100% se pa reciklira. In glih zato so te odpadki potem toliko problematični, ker z njimi nič ne delamo, ampak jih v bistvu samo zažigamo. Ne?
2: Kakšne pa so rešitve v tem pa v drugi polovici oddaje, sedaj le nas čaka kratka glasbena pavza, zato ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu septembrske oddaje Ekologija je zakon. V naši družbi je gospa Ema Otavnik iz društva Ekologi brez meja, pogovarjava pa se o tekstilnih odpadkih. Kot ste povedali, tekstilni odpadki so ogromen vir onesnaževanja. Kakšne pa so same rešitve? Kaj lahko stori vsak posameznik, da bi bilo teh odpadkov čim manj?
1: Ja, v bistvu veliko stvari. Najprej začnemo že pri samem nakupovanju. Glejmo, da kupujemo oblačila, ki so kakovostna, ki pač so narejena iz dobrih materialov, recimo, da je res samo en material noter, da je 100% bombaž. Pazimo, da ne kupujemo recimo poliestra, ki je že tako problematičen iz vidika okolja, se pravi, ker spušča poliester je narejen iz nafte, spušča mikroplastiko v okolje, je pa tudi zelo škodljiv za naše zdravje, ker je pač v stiku s kožo. Tako da najprej gledamo, da recimo kupujemo res kvalitetne oblačila, da kupujemo kapsularno garderobo, se pravi, da mogoče malo razmišljamo, ok, kaj je teh nekih par osnovnih kosov, ki so mi res všeč, ki so kvalitetni, ki jih lahko med sabo kombiniram in bojo vsi dobro pasali. Tukaj recimo lahko že zelo veliko naredimo pri samem nakupovanju, da ne kupujemo kar nekaj pred glavo, to je pa zdaj modna muha, to mi je všeč, danes, ampak v bistvu sploh ne vem, kje bi to nosila, s čem, tle je v bistvu ta prvi problem. Potem pa seveda, da naša oblačila lepo tretiramo, pazimo pri pranju, in pa da, ko nam recimo že odslužijo, probamo jim najdeti novo življenje. To pomeni, da recimo gremo na izmenjevalnico, prinesemo svoja stara oblačila, jih izmenjamo za neka nova, da jih recimo popravimo, damo šivili, tukaj spet pride ta kvaliteta zelo prav, da ne nosimo nekih majic za 5 evrov šivili, ker bo tudi šivilja rekla, da mogoče tega sploh ne more popraviti, da se v bistvu obnašamo do naših oblačil, kakor so se tudi naši stari starši, ki imamo še vedno, lahko njihove obleke izgledajo isto, kakor so izgledale 30 let nazaj. Da seveda kupujemo v trgovinah iz druge roke, to nas jih recimo v Ljubljani imamo že ogromno, tudi na Gorenjskem verjamem, da je že marsikatera, in da probamo pač tudi s tem dati oblekam novo življenje. Da jih recimo upcyclamo, to pomeni, da jih mogoče nadgradimo, malo pobarvamo, prešijemo, ne vem, kakšen našitek čez lukno, tako jih in damo s tem tudi novo življenje. Če dalje bolj popularna pa so tudi izposojevalnice, danes se lahko oblečila tudi že izposodimo, recimo kakšno obleko za malo lepšo priložnost, pa jo ne bi kupovali nove, pa si jo sposodimo, jo potem vrnemo nazaj, imamo tudi že take ponudnike.
0: Držim, kako pa je s proizvajalci? Kaj lahko proizvajalci storijo, da bi bilo teh odpadkov? Vemo, nikoli jih ne bo nič, ampak čim manj.
1: Ja, tudi za proizvajalce se drugače že sprejema določene zakone, v Slovenijo oziroma Evropsko unijo je zdaj glih prišla proizvajalčeva razširjena odgovornost, tako ka imamo to tudi za različne druge odpadke, ne vem, recimo za gume, zdravila, elektronske odpadke in tako naprej. Je tudi zdaj to prišlo za tekstilne odpadke. To pomeni, da se bo proizvajalce spodbujalo k bolj trajnostni proizvodnji na način. Prvi je recimo ekomodulacija, to pomeni, da kako je oblačilo narejeno, iz kakšnih materialov, a se te materiale da reciklirati, ker tudi za tega, ker imamo mi toliko materialov različnih v eni majici, se te majice v bistvu pol ne da reciklirati, zato recikliramo samo zgolj odstotek. In proizvajalci bojo potem plačevali, za vsak kos oblačila, ki ga bojo dali na trg, bojo mogli plačati, ne vem, to je par centov, ampak se bo ta cena spreminjala glede na to, kakšen izdelek je pač proizvajalec dal na trg, koliko njih, in potem se bo ta denar od te proizvajalčeve razširjene odgovornosti zbiral v nekem skupnem fondu, s katerim se bo bo potem financiralo zbiranje tekstila odpadnega in pa predvsem rešitve, kot so, ne vem, popravljalnice, da imaš ti lahko v trgovini, a ne sploh neki večji trgovini, šiviljo, ki je skozi tam prisotna oziroma bo ta trgovina sprejela svoje oblačilo nazaj in ti ga popravila in se bo to potem pač financiralo tem proizvajalcem, da se bo ti to tudi njim splačalo, a ne, da bi v bistvu ta oblačila imela čim daljši rok trajanja, ne, preden jih zavržemo.
0: Gospa Otavnik, najlepša hvala za vse odgovore in upanju, da bo teh odpadkov čim manj. Vas lepo pozdravljam.
1: Ja, najlepša hvala tudi vam in upam tudi jaz enako.
2: Ekolog, ekologija, ekološko. Ekologija je za.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko se umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Tim, a ti veš, koliko kavnih zrn je potrebnih za dobro kavo?
1: Ne vem. Koliko?
2: Velik.
0: A pa slučajno veš, kaj je potrebno za lep dan?
1: O, to pa vem. Na smeh pa Radio Gorenc.
3: Ona je kot sladka krava, ki me prebudi.
1: Dobro jutro.

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev.

0: Oglasi.
1: Lom natikače bi, lom natikače ti, lom natikači so, na lom.si.
2: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
3: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
4: Thank you.

0: za vsakega otroka.
1: Vsako soboto od 8 do 9.
2: Dobro jutro, mali prijatelji. Spet je čas za oddajo Pika Poka, v kateri odkrivamo zanimivosti, raziskujemo svet in se vedno naučimo kaj novega. Danes se bomo odpravili na prav posebno pustolovščino. Potrebovali bomo svetilko, nekaj poguma in veliko radovednosti. Obuli bomo pohodne čevlje, si nadeli čelado in se počasi spustili globoko pod zemljo. Obiskali bomo namreč skrivnostni svet jam. Toda to ne bodo čisto navadne jame. V eni izmed njih bomo odkrili risbe, ki so jih ljudje ustvarili že pred več tisoč leti. Udobno se namestite, dobro prisluhnite in si predstavljajte, da skupaj vstopamo v temen podzemni rov.

Dobro jutro. Poslušate otroško oddajo Pika Poka. Danes govorimo o skrivnostnem svetu jam. In naša zgodba se začne pred mnogimi leti. 12. septembra. Točno enak datum kot danes. Leta 1940 v Franciji. Nekega dne se je 18-letni fant z imenom Marcel sprehajal po gozdu. Po najbolj znani različici zgodbe je bil z njim tudi njegov pes. Ta je začel raziskovati nenavadno odprtino v tleh. Marcel je postal radoveden, kaj bi se lahko skrivala spodaj, morda kakšen brlog, skrivnostni predol ali celo zaklad. No, ker odprtine ni želel raziskovati sam, se je pozneje vrnil s tremi prijatelji. Fantje so previdno vstopili in se začeli spuščati v temo. Predstavljajte si, da bi bili z njimi. Okoli vas bi bilo hladno in vlažno. Pod nogami bi čutili kamenje, s tem pa bi kapljala voda. Brez svetilke pred seboj ne bi videli skoraj ničesar. Fantje so počasi nadaljevali pot. Nato pa so v svetlobi svojih svetilk na stenah zagledali nekaj neverjetnega. Velikanske naslikane živali. Na stenah so bili konji, jeleni, bizoni in mogočni biki. Nekatere živali so bile videti, kot da tečejo, druge pa, kot da se pripravljajo na skok. Fantje niso odkrili navadne jame. Odkrili so jamo lasov, eno najpomembnejših prazgodovinskih najdb na svetu.

0: oglasi.
1: Ste imeli prometno nesrečo, pa ne veste, kje popraviti vozilo? Avto Medved iz Medvod je pravi naslov. Pomagali vam bodo s prijavo zavarovalnici, vozilo popravili, pobarvali in vam nudili nadomestno vozilo. Kvalitetno in po konkurenčnih cenah. Pokličite 040-425-408. Kleparstvo, ličarstvo, Avto Medved, Medvode.
0: Nekatere stvari preprosto morajo ostati. Naše zgodbe, naše noše, naše pesmi, naša tradicija. Supernova Kamnik je ponosni podpornik Radia Gorenc ob tradicionalnem dnevu narodnih noš v Kamniku. Dogodka, ki že generacije povezuje Kamničane, praznik tradicije in kulture lokalne skupnosti. Supernova Kamnik, sodobno mesto srečevanja s spoštovanjem do tradicije. Ker tradicija živi, ko jo živimo skupaj.

Dobro jutro, poslušate oddajo Pika Poka. Ko rišemo danes, lahko uporabimo barvice, flomastre, voščenke ali vodene barve. Prazgodovinski ljudje vsega tega niso imeli. Kako so torej ustvarili slike, ki jih lahko občudujemo še danes? No, barve so poiskali kar v naravi. Uporabljali so oglje, različne kamnine, zemljo in minerale. Iz njih so dobili črno, rdečo, rumeno in rjavo barvo. Barvo so na steno nanašali s prsti ali preprostimi čopiči. Včasih so jo skozi votlo kost ali cevko tudi razpršili po steni. To je bilo podobno pihanju barve skozi slamico. Toda slikanje v jami ni bilo preprosto. V njej ni bilo električnih luči, zato so si morali ljudje pomagati z ognjem in preprostimi svetilkami, v katerih je gorela živalska maščoba. Nekatere slike so bile naslikane zelo visoko. Raziskovalci menijo, da so morali prazgodovinski umetniki izdelati nekakšne odre oziroma preproste lesene konstrukcije, da so dosegli strop. Zakaj pa so sploh risali živali? No, tega ne vemo zagotovo. Morda so risbe pripovedovale zgodbe. Morda so bile povezane z lovom ali posebnimi obredi. Lahko pa so ljudje preprosto želeli ustvarjati in drugim pokazati živali, ki so jih občudovali. Risbe so bile njihov način sporazumevanja in pripovedovanja zgodb. Skoraj tako kot zelo stara slikanica, le da ni bila narisana na papirju, ampak na kamnitih stenah. In če bi lahko tudi vi nekaj narisali na jamsko steno, kaj bi izbrali? Svojo najljubšo žival, družino, hišo ali morda kakšno čisto izmišljeno

Dobro jutro, poslušate otroško oddajo Pika Poka. Danes govorimo o skrivnosti jam. In v jami lasov so našli skoraj 6000 naslikanih in v kamen urezanih podob. Največje živali, med njimi konji, jeleni in veliki divji predniki današnjega goveda. Ena najslavnejših dvoran se imenuje Dvorana Biko. V njej so naslikane ogromne živali. Nekatere podobe so dolge več metrov, torej so večje od avtomobila. Prava jama je danes zaprta za običajne obiskovalce. Ko je začelo obiskovati veliko ljudi, so toplota, vlaga in zrak, ki so ga obiskovalci izdihovali, začeli škodovati starodavnim slikam. Da bi jih zaščitili, so jamo zaprli. Ljudje pa so si lahko ogledali zelo natančno izdelano kopijo dela jame. Tako smo se naučili nekaj pomembnega. Dragocenih stvari ni dovolj samo odkriti. Treba jih je tudi pravilno varovati, da jih bodo lahko spoznavali ljudje še čez veliko let. In v jamah ne najdemo samo risb. V njih živijo tudi živali, ki jim tema prav nič ne nagaja. Netopirji se v temi znajdejo s pomočjo zvoka. Oddajo zelo visoke zvoke, ki se odbijajo od predmetov in se vrnejo do njihovih ušes. Tako lahko ugotovijo, kje so stene, ovire in njihov plen. V slovenskih kraških jamah živi tudi človeška ribica. Ima dolgo, svetlo telo, kratke noge in zelo majhne, zakrnele oči. Ker vse življenje preživi v temi, je dober vid ne bi prav veliko pomagal. Človeška ribica lahko brez hrane zdrži več let. Toda to vsekakor ne pomeni, da lahko tudi mi preskočimo kakšno kosilo.

Dobro jutro, poslušate otroško oddajo Pika Poka. Za obisk čudovitega podzemnega sveta nam ni treba odpotovati v Francijo. Slovenija je namreč prava dežela jam. Pri nas je registriranih več kot 15 tisoč jam, raziskovalci pa še vedno odkrivajo nove. Najbolj znana, sigurno jo poznate, je Postojnska jama. Del poti po njej lahko obiskovalci prevozijo celo s podzemnim vlakcem. V njej lahko občudujemo kapnike in spoznamo človeško ribico. Zelo znane so tudi Škocjanske jame, po katerih teče reka Reka. V njih je ogromen podzemni kanjon. Zaradi njihove izjemne naravne vrednosti so uvrščene na UNESCO seznam svetovne dediščine. Ampak še en pojav pa je v jamah zelo zanimiv. To so pa kapniki. In kako nastanejo? Ja, deževnica počasi pronica skozi zemljo in kamnine. Pri tem raztaplja apnenec. In ko kapljica prispe do stropa jame, za seboj pusti čisto majhen delček kamnine. Iz stropa začne počasi rasti kapnik in mi mu pravimo stalaktit. Tisti, ki raste od tal navzgor, pa se imenuje stalagmit. In če se čez mnogo let združita, nastane kapniški steber. Kapniki rastejo izredno počasi. Za en sam centimeter lahko potrebuje več desetletij ali celo dlje. Zato se jih v jami nikoli ne dotikamo in jih nikakor ne lomimo. Pomagamo si lahko z enostavnim pravilom, stalaktit raste stropa, stalagmit pa iz tal.

Sigurno ste že slišali, da če obiščemo turistično jamo, moramo upoštevati nekaj pomembnih pravil. Hodimo samo po označenih poteh in poslušamo vodnika. Ne dotikamo se kapnikov, se jih lahko umazanija in maščobe iz naših rok poškodujeta. V jami ne kričimo in ne motimo živali. Prav tako za seboj ne puščamo smeti. V neznane in neurejene jame nikoli ne vstopamo sami. Jamari uporabljajo čelade, svetilke, vrvi in drugo posebno opremo. Poleg tega dobro poznajo teren in vedo, kako ravnati varno. Če v jami ugasnemo svetilko, nas obda popolna tema. To pomeni, da ne vidimo niti svoje roke, če jo držimo tik pred obrazom. Vendar jama ni samo temna in strašljiva luknja. Je prostor, v katerem lahko odkrivamo zgodovino zemlje, življenje nenavadnih živali in sledi ljudi, ki so živeli dolgo pred nami. No, seveda pa moramo ta svet ohraniti tudi za tiste, ki pridejo za nami.

0: 47. tradicionalno srečanje na Tromaji, 13. september 2026. Ob 8. uri začetek pohoda iz Rateč, vabljeni tudi kolesarji. Od 9. ure dalje ponudba hrane in pijače. Od 11. do 17. ure dalje sledi nastop glasbene skupine West. Bomis. Lesena notranja vrata. Kakovostna, ugodna in hitra vgradnja notranjih vrat. Preverite akcijsko ponudbo na notranjavrata.si.
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
2: V torek, 15. septembra od 9. do 18. ure vas pred trgovino Eltron na Primskovem čakajo praktični preizkusi Milwaukee urodja. Promocijske cene, pogostitev in nagradna igra za 500 evrov. Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
3: Samo po eno stvar skočam.
2: Ja, seveda. V Supernovi ena stvar hitro postane prijeten izlet. Domač ambient, zanimivo dogajanje, kavica, pa še en krog po trgovinah. Pridi po eno, ostani za vse. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Supernova.
4: Naj bo vsak korak udoben. Lom na tikači tudi na Mihajlovem sejmu v Mengšu. Poiščite, pomerite svoj par in občutite razliko. Vaša stopala vam bodo hvaležna. www.lom.si.
2: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
5: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!

Na jamah ne odkrivamo samo zanimivih podob in nenavadnih živali. V njih lahko doživimo tudi prav poseben zvok. Če v veliki prazni dvorani glasno izgovorimo svoje ime, ga lahko čez trenutek zaslišimo še enkrat. Toda, ne ponovi ga druga oseba, nazaj do nas se vrne naš glas. Temu pravimo odmev. Zvok našega glasu potuje po prostoru, zadene ob kamnito steno in se odbije nazaj. Podobno kot žogica, ki jo vržemo ob zid in prileti nazaj proti nam. V veliki jami se lahko glas odbije celo večkrat. Zato se včasih zdi, kot da nam iz teme odgovarja več različnih glasov. Toda med obiskom jame vseeno ne kričimo. Glasni zvoki lahko prestrašijo netopirje in druge živali, ki tam živijo. Raje za trenutek utihnemo in prisluhnemo kapljicam vode, ki padajo s stropa. V jami se vse dogaja počasi. Voda oblikuje kamen, kapniki rastejo, tišina pa skriva zgodbe, ki so stare že tisoče let.

0: Danes smo izvedeli, da so štirje mladi raziskovalci. Prav na isti datum kot je danes, 12. septembra 1940, odkrili jamo Lasso. Spoznali smo, kako so prazgodovinski ljudje izdelovali barve, katere živali prebivajo v jamah in zakaj moramo podzemni svet skrbno varovati. Morda se prav v kakšni še neodkriti jami skriva nova skrivnost. Kdo ve, mogoče jo bo nekoč odkril kateri izmed vas. Do takrat pa ostanite radovedni, pogumni in prijazni do narave. Za danes se Pika Poka poslavlja. Lepo soboto vam želi in se slišimo že zelo kmalu, naslednjo soboto ob 8, ki druge kot pa na frekvenci Radia Gorenc. Do takrat pa budite zelo, zelo lepo.
1: Pika Poka za vsakega otroka.
2: Vsako soboto od 8 do 9.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Vodstvo policije je napovedalo imenovanje posebne komisije, ki bo preverila okoliščine policijskega postopka med včerajšnjim dogodkom, ko je 21-letni osumljenec na gorenjski avtocesti policistu oduzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom. Življenje policista ni ogroženo, motiv za dogodek pa še ni znan. V kranjske osnovne šole je sedlo več kot 5300 učenk in učencev. Ob tem je župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec povedal.
2: Od tega je 558 prvošolcev in prvošolk za vrtce. Seveda številka manjša, 1812 imamo letos v vrtcu, 411 je pa to za njih prvo srečanje z vrtcem. Lahko povem, da prostora v vrtcih v Kranju je dovolj, tako da brez skrbi ni nobenega problema, kar se tiče kapacitet. Bi pa rad še to podaril, da želim vsem otrokom, šolarkam, šolarjem, srednješolcem, srednješolkam, skratka uspešno novo šolsko leto, čim več novega znanja, predvsem pa prijetnih doživeti in pa lepih prijateljstv in pa predvsem varnost. Varnost je ključnega pomena, torej poziv tudi vsem šoferjem, udeležencem v cestnem prometu, naj pazijo.
1: V mestni občini Kranj poteka gradnja številnih novih stanovanj. V kratkem bo na kanalizacijsko omrežje priključenih več naselij. Po besedah direktorja komunale Kranj Matjaža Berčona za kranjsko čistilno napravo to pomeni.
3: Centralna čistilna naprava je bila narejena za 95 tisoč populacijskih enot in trenutno nekje na 2/3 zmogljivosti. Tako da nam je celo dobrodošlo, da vse, kar priključujemo na novo, dejstvo je, da se bo priključevalo počasi severni del Kranja, torej Tenetiše, Golnik, Letence, kjer je bil zgrajen 6-kilometrski povezovalni kanal. Ne nazadnje zelo pomemben prispevek bojo dale Čirče, ki se zdaj urejajo v naslednjih 2 letih. Dejstvo je, da sicer danes je vse to bilo vezano na greznice in te gošče smo dovažali že sedaj sam, ampak vsem se bo zdaj to količinsko bistveno povečali in s tem tudi v bistvu povečali ekonomičnost čistilne naprave.
1: Letošnji Šuštarfest je v Tržič privabil množico obiskovalk in obiskovalcev, da pa je dogodek uspel, gre po besedah župana zahvala mnogim. Peter Miklič.
4: Mislim, da se lahko vsi strinjamo, da Šuštarfest je bil odličen in res na tem mestu. Pohvalil sem, ker ste sodelovali pri organizaciji letošnjega Šuštarfesta tudi svojim sodelavcem, ki so, moram reči, aktivno in prostovoljno sodelovali nekateri tudi oba dneva. Gasilskim društvom, PGD Ulom za organizacijo prometa, PGD Tržič, ki ima, mreku, eno večjih fešt na šuštarski nedelji, hkrati so pa skrbeli tudi za varnost. Tem bil menil tudi Gasilsko zvezo Tržič za odlično parado, ki je bila v okviru praznovanja tako stoletnice kot 60-letnice pobratenja San Mario Mi.
1: Vreme. Danes bo pretežno jasno, sprva po nižinah v notranjosti tudi nekaj megle in nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 pa do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah tudi megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 pa do 12, najvišje dnevne do 25 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivo, zato previdno, danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. V noči z nedelje na ponedeljek pa bo Štajerska avtocesta zaprta med Celjem centrom in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, prav tako med 20. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. Cesta Domžale-Želodnik pa bo zaprta od danes od 22. ure pa do ponedeljka 14. septembra do 5. ure zjutraj. 9:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj.
5: Te vsako leto nategujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: petič.
1: Ajde.
0: Pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj se.
2: Ne, ne.
3: Sobotni magazin.
4: Sobotni magazin.
3: Sobotni magazin na Gorencu.
5: Ja, takole, sobota, 12. september je danes v vaši družbi, pa sva Manca in Nejc. 7 minut je čez 9. in v torek, 15. septembra, bomo praznovali praznik priključitve Primorske k matični domovini. Na hipodromu Kobilarne Lipica pa bo danes ob 11. uri slovesnost ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Na prireditvi bo nastopilo več kot 1000 različnih izvajalcev, slavnostna govornica pa bo predsednica republike doktorica Nataša Pirc-Musar. Ja, letos mineva 79 let od uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadal tedanji Jugoslaviji, del pa je ostal v Italiji. No, na dan uveljavitve pogodbe 15. septembra pa praznujemo državni praznik priključitve Primorske k matični domovini, ki pa ga vlada želi preimenovati v vrnitev Primorske. No in preden začnete razmišljati, da bi mogoče v ponedeljek vzeli dopust in potem bil torek frej, ne bo šlo tako, ker ta praznik ni dela prost dan. No, sedaj lepa nam zapojajo Primorci. Pa dobro jutro.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je kuš stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem.

0: Oglasi.
1: Gremo, gremo!
2: Doživite jesen v dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
3: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
4: Tomi prostor osvetli. Tomi pametno naredi. Tomi dom in industrijo prevetri. Pokliči 041-589-242 ali preveri tomi-elektro.si.
5: Že zgodaj je petelen za kikirikov.
6: In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
5: Kikiriki!
6: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite.
7: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, Kosec Tomaž, SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na 3x2.akrol.si in zadeli boste v polno.

0: Tradicija, pesem, ples in čas. 53. dnevi narodnih noš v Kamniku. Pokrovitelji so
1: Anlis, Aleš Nograšek,
0: Delta Jet Kamnik,
1: Avtoservis Kofol, Andraž Kofol, Brezje nad Kamnikom
0: in VG Brankar, gradbeništvo, inženiring in komunala.
1: Ja, tako je, Kamnik je že v znamenju tradicije, folklore in pa narodnih noš. Včeraj so se začeli 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, ki pa letos v ospredje postavljajo našo domačo Gorenjsko. In vrhunec dogajanja bo seveda jutri že tradicionalno povorko. In kamniški župan Matej Slapar se je že zelo veseli.
2: Bo to res ena paša za učit, tako da so vabljeni iz vseh koncev Slovenije in tudi za majstva občanke, občani, državljanke, državljani, obiskovalke, obiskovalci, da nas obiščajo in da vidijo to tradicijo po nas, torej prek celega vikenda. Na odru se bo zvrstil ogromno enih dogodkov, od prikaza stare obrti do raznih plesov, etnologije, do kulturnih, umetniških društev in to bo res pester program, ki se bo zaključil s povorko.
1: Pester program, danes bo tam nastopil tudi ansambel Saša Avsenika. Kakšni so poudarki samega festivala, več pa ja, kdo drug kot Matej Slapar.
2: Letos je v spredju Gorenjska narodna noša in pa tudi običaji in pa folklora in pa rokodelstvo obrt predstavljena torej z področja Gorenjske in mislim, da je tudi ta Gorenjska narodna noša reprezentativna tudi za Slovenijo in Balkanejo Slovenci. Se identificiramo najbolj s to narodno nošo, tako da bo to še to bolj v spredju. Veseli me in pa ponosen sem, da bo gostja naše povorke tudi predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc-Musar, ki se bo povorko ogledala, nastopno govorila ob samem tem vrhuncu teh treh dnevov in se veselim te zgodbe in sem pripričan, da bo potrčeno s pomočjo in pa zaradi Zavoda za turizem in šport Kamnik in vseh ostalih soorganizatorjev odlično uspel festival.
1: Tudi naša Maja in Bor bosta jutri v Kamniku, tako da vam bomo dogajanje pripeljali k vam domov ali pa mogoče na vikend oziroma v vaš avto. Drugače pa vabljeni v Kamnik, če jo srečate, ker pocukajte jo za rokav.
0: Tradicija, pesem in veselje. 53. dnevi narodnih noš v Kamniku. Pokrovitelji so
1: Anlis, Aleš Nograšek,
0: Delta Jet Kamnik,
1: Avtoservis Kofol, Andraž Kofol, Brezje nad Kamnikom
0: in VG Brankar, gradbeništvo, inženiring in komunala.
1: In kot rečeno, tam bo tudi ansambel Saša Avsenika in njihov Rafaelo. Hej, punce.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, nekje v Sierra Nevada pa se prebuja tudi Saša Mesec. Saša, dobro jutro, dober dan.
2: Dobro jutro.
1: Takole, na kolesarski dirki po Španiji bo danes na sporedu predzadnja, ampak kraljevska etapa do Collado del Alguacila. Dolga bo 186,8 km, imela pa bo kar 4800 višinskih metrov in peleton se bo danes podal v Sierra Nevada. Španec Enric Mas bo na domačih tleh branil minuto in 37 sekund naskoka pred drugo vrščenim Slovencem Primožem Rogličem, no Jakob Omrzel pa na šestem mestu zaostaja dobrih 7 minut. Saša, povej mi, kako je v Sierra Nevada? Ole!
2: Ja, tukaj je že pravi vrvež na ulicah. Pred sabo vidim kolesarje, ki se pripravljajo na ta zadnji vzpon, ki pa je res brutalen, tudi 20% odsek in tako naprej, tako da tudi za peš bo naporan.
1: Aha, torej včeraj z električnim kolesom na vrh prelaza, danes rajši peš.
2: Tako. Včeraj je bil res klanec 18-kilometrski, ampak se je začal prideti do vrha oziroma do cilja. Danes so pa želje bolj skromne, če temu tako rečem, zaradi tega, ker bo zabavno že tukaj v samem mestu. Aha. Namreč kolesari bodo naredili tukaj dva kroga in računam, da jih v prvem krogu vidim v mestu, potlej pa hitar hodim do ta prvega klanca,
1: no,
2: kjer pa jih srečam drugič.
1: No, bravo. Povej mi, kakšna gneča je to, recimo, se je lahko premikati med samimi lokacijami?
2: Ja, jaz računam, da ja. Včeraj je bilo kar precej ljudi na kolesih, ampak se je to proti vrhu zelo razrečal. In smo bili kar presenečeni nad tem, da na samem celju ni bilo gneče, tako kot je bila na svetih višarjah.
1: No, tega se vsi še zelo dobro spomnimo, ja. Drugače pa velika navijačica Primoža Rogliča, povej mi, iz prve vrste je bil videti včeraj, ne vem, razočaran, vesel, utrujen.
2: Ja, mi smo ga videli glih v tem boju v zadnji skupini, ki so res šprintali v klanec in tam je bil seveda osredotočen. Nazaj grede pa mislim, da je bil zelo zadovoljen, ko je videl naše slovenske zastave in je rekel, to.
1: No, do jutri.
2: Mislim, da je bil kar nekako v redu.
1: Tako. Ja, kakorkoli zanimiva trasa bo danes, organizatori so jo zaradi februarskih zemeljskih plazov in škode na cestah morali zamenjati tudi ta predzadnji klanec na trasi, kot si sama že dejala. Drugače pa jutri se bo vse odvilo v Granadi. Tako da tudi tam boste, kako pa ti premiki potem med samimi etapami izgledajo? Morda na kratko.
2: Zelo preprost. Sedeš se v avto, pa se napeleš.
1: Torej ni kakšne gneče. Ok, super.
2: Ja, drugače so avtoceste, kjer je precej vozil, ampak nimaš druge, kada tudi če si utrujen, peleš.
1: No, krasno.
2: In prispeš na cilj.
1: To je tisto glavno.
2: Je pa začetek.
1: Zdaj, Saša, jaz vem, da sta skupaj s soprogom opremljena z zastavo in to slovensko in zastavo Primoža Rogliča.
2: Seveda.
1: No, tako, dvignita jo v ponos in dobro navijajta, pa lepo zdrav v Španijo.
2: Hvala in kot pravi Primož, vamos.

0: Tako le, počasi, počasi bo tudi megla v nižinah izginila in po vsej državi bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature pa tja do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj pa bo marsikje po nižinah zopet nekaj megle. Najnižje jutranje temperature od 6 pa do 12 bomo namerili, čez dan pa do 25. In kakšne so trenutno razmere na Gorenjskem? Na Kredarici jasno, 3 stopinje nad ničlo, no na letališču Brnik zmerno oblačno, 13 v Lescah jasno in 13 stopinj Celzija, v Ratečah jasno, 12 na Voglu pa jasno in 9 stopinj Celzija. Ja, zopet pa nekaj težav na cestah. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Vrhniki. Zastoji so tudi na primorski avtocesti pred počivališčem Raubar Komanda proti Kopru. Ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivo, zato vozite previdno. Zastoji pa so že tudi na cesti Lesce, Bled in to v obe smeri. Danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj pa bo zaprta Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani. V noči z nedelje na ponedeljek pa bo Štajerska avtocesta zaprta med Celjem centrom in Slovenskimi Konicami proti Mariboru in sicer med 20. in 5. uro zjutraj obvoz pa bo po regionalni cesti. Pa še to, cesta Domžale-Želodnik bo zaprta v Domžalah od danes od 22. pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Srečno, previdno in skupaj z Radijem Gorenc na pot.
1: Pokrovitelj. Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se brezskrbno zazibaj v spanec s komarniki Zunti. Zunti.si.
2: Magnet. Soba, ki pritegne.
3: Zakaj izbrati mladinsko sobo Magnet? Zaradi sodobnih oblik, barv, pohištva po meri prostora ter inovativne nočne omarice z zaščito pred sevanjem mobilnih naprav.
2: Septembra vas pri nakupu pohištva Magneta čakajo posebne ugodnosti. Kuhinja Satina pa je kar 30% ugodnejša. Obiščite salone pohištva Alples v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si.
3: Alples, ko stanovanje postane dom.
4: Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: oglasi. Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 041-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si. Vozime.si. Nudimo prevoze vse po naročilu vse dni v letu in to 24/7. Pokličete nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravi preko spletne strani vozime.si.
1: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.
2: Nekatere stvari preprosto morajo ostati. Naše zgodbe, naše noše, naše pesmi, naša tradicija. Supernova Kamnik je ponosni podpornik radija.

0: pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
1: Želite plačevati manj za elektriko?
2: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
3: PVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040-306-652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.
1: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.
4: Ko se prebuja, se zavesti.
5: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
6: Sedaj pa gremo v mesto na vodi. Na mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah bodo namreč nocoj podelili Zlatega leva za najboljši film ter druge nagrade. No, za glavno nagrado festivala se poteguje 21 filmov. Sinoči je najdaljše ovacije denimo prejel dokumentarni film Naza. Film pa je v začetku meseca odprla tudi biografska drama Ink britanskega režiserja Dannya Boyla o medijskem mogocu Rupertu Murdochu, ki ga je odigral Guy Pearce. Druga znana imena na festivalu so denimo tudi nemški ustvarjalec Werner Herzog, ki je kadre za najnovejši film Bucking Fastard posnel med drugim v Postojnski jami. No, pa recimo francoski režiser Florian Zeller z filmom Bunker, v katerem sta par v krizi srednjih let odigrala prava zakonca Penelope Cruz in Javier Bardem. Povedala pa sta, da to ni film, ki bi imel kakršnokoli povezavo z njunim življenjem. No, kakorkoli, na italijanska tla nas sedaj lepo pelje tudi Ricky Poveri, Sara perché ti amo. Za eno tako luštno sobotno dopoldne. Manca in pa Nejc sva v vaši družbi. Dobro jutro.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Minister za notranje zadeve in lokalno upravo Franci Matos je dejal, da razlog za preverbo pridobitev slovenskih državljanstev z izredno naturalizacijo pri Rusih ni Viktorija Krivoludska, prijateljica predsednice republike Nataše Pirc-Musar. Kot je dejal Matos, je bilo po agresiji Rusije na Ukrajino izdanih, navajam, zelo veliko število državljanstev. Konec navedka. Ostajamo pri Rusiji, ki je svoji sosedi Litvi zagrozila, da bo proti njej usmerila svoje jedrske rakete, če bo na njenem ozemlju dovolila skladiščenje jedrskega orožja zaveznici z NATO. Litovski predsednik Nausėda je načrte napovedal že julija, obenem pa dejal, da želi njegova država biti neločljiv del jedrskega odvračanja. Učenki in učenci osnovne šole na Kokrici so stopili v nove prostore, več pa kranjski župan Matjaž Rakovec.
2: Površina šole je zdaj dvakrat večja kot prej. Imamo 4 nove igralnice z garderobami, sanitarijami in pa pokritimi terasami za vrtčevske otroke. Zraven imamo tudi zbornico, pa prostor za strokovnega sodelavca, pa prostor za pogovor starši. Potem v pritličju je še kuhinja, v katerem bodo pripravljali obroke tako za vrtec kot za šolo. Jedilnico smo povečali, zdvigalo imamo za prvo nadstropje, je pa 5 novih učilnic, prostori za zaposlene, je res šola dobila čisto novo podobo. Tudi zunaj, uredili smo okolico, imamo igrala, odvojeno za šolo kot odvojeno za vrtec.
1: V komendi so s 1. septembrom uradno predali prenovljeno Juhantovo pot v uporabo, več pa komendski župan Juri Keren.
3: Na občini Komenda se zavedamo pomena varnega in urejenega okolja za naše najmlajše. Veseli nas, da bodo otroci letos lahko uporabljali tudi to prenovljeno omenjeno Juhantovo pot, ki je bila močno poškodovana v ujmi. Z obnovo je ponovno urejena pomembna povezava za otroke in družine in ta pot predstavlja njihovo vsakodnevno pot v šolo in nazaj ali pa tudi potem, ko imajo proste popovdne. Da bi se vsi uporabniki še boljše počutili na tej poti, smo dodali nove klopi in jo tudi ambientalno osvetili, zato je ta pot ob potoku Pšata sedaj res zelo, zelo prijetna in lepa. To sedaj predstavlja tudi enega lepših urejenih delov občine Komenda.
1: Danes bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti tudi nekaj megle in nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature od 6 pa do 12 bomo namerili, čez dan pa do 25 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zastoji so na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski severni obvoznici, zato je promet oviran pri priključku Nove Jarše v smeri proti Koseza, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je promet oviran pri priključku Brdo proti razcepu Kozarje. Danes po noči bo med 20. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta med slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani. Cesta Domžale-Želodnik pa bo zaprta v Domžalah od danes od 22. pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Voz promet z občasnimi zastoji pa je tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri ter Šmarje-Koper in Izola-Strunjan. 10:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: Če ste v posteri, službi ali pa na poti v službo, z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ma jaz mislim, da niste v službi. Vsaj upam, da ne. 8 minut je čez 10, če ste pa v posteli, pa lepa še vse v redu. Manco in pa Nojcva z vami na tole sobotno dopoldne, 12. september pa je na koledarju. In takole pravi, glede na to, da je čez 8, zdaj, oziroma čez 8 minut, čez 10, zdaj že lahko povemo kaj o vinu, kaj ti slovenski vinogradniki te dni zaključujejo celo rekordno zgodnje pobiranje pridelka. Ta pa bo količinsko podpovprečen zaradi visokih temperatur, pa seveda suše in tudi toče v zgodnem poletju. No, kljub temu pa vinarji zagotavljajo, da bo kakovost vin kljub vsem težavam tudi letos na visoki ravni. In kot pravi Miran Rudan, naj vino tvoj poljub samo še malo posladi.

0: Oglasi.
1: V lom na tikačih se noga ne zvija, v lom na tikačih lok cel dan stojiš. V zalogu lom na tikače se šiva, na lom.si tudi pomeri, si svoje narediš.
2: Preveri ponudbo na www.lom.si ali obišči trgovino v zalogu pri Cerkljah.
1: Ker vsak krat skače, ma lom na tikače.
3: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
4: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
5: Tomi prostor osvetli, Tomi pametno naredi, Tomi dom in industrijo prevetri. Pokliči 041-589-242 ali preveri tomi-elektro.si.
4: Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete.

0: to ni napaka. Z vami je Nate Poljanec.
1: Ja, danes je pa res tak idealen dan za hribe. Ni prevroče, je sončno še vedno, vreme stabilno, tako da še vedno imate čas za kakšen hribček, mogoče glih v kakšno visoko gorje, pa ne hote, ker je pa vsem dan že nekoliko krajši. No, se je pa v letošnjem poletju znova povečalo število obiskovalcev Triglavskega narodnega parka, seveda tudi visokogorja. Ukrepi za upravljanje množičnega obiska pa posegajo v nekatere navade planincev, med katerimi po omejitvah letos nekako po tistih omejitvah v vratih je slabo voljo povzročalo predvsem parkiranje in ga še povzroča na Vršiču. Se pa predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar zaveda, da so nekateri ukrepi nujni. No, podatki o nočitvah v planinskih kočah kažejo na izjemno dobro planinsko sezono. Velik je seveda obisk najbolj atraktivnih območij, kot so seveda okolica Triglava pa Triglavskih jezer, Komne in pa Vršiča. Na manj znanih, pa uradno markiranih poteh v Julijskih Alpah pa je ljudi bistveno manj. Manj pa jih je tudi v Kamniško-Savinjskih Alpah, je še izpostavil Martin Šolar. No, kakorkoli, ne bomo vam dajali nobenih idej, kam v hribe. Tukaj je ansambl Bratov Avsenik in pa Planinski cvet.

0: No, poglejmo pa, kakšno vreme nas čaka, pretežno jasno bo in temperature tja do 23 stopinj Celzija, na Primorskem pa ob šibki buri celo do 25. Jutri prav tako zelo toplo, tja do 25 bomo namerili, edino zjutraj od 6 pa do 12 stopinj Celzija. In če razmišljate, a bi šli mogoče na morje, ja, morje ima še vedno od 24 pa tja do 26 stopinj Celzija in Blejsko jezero 22,1 stopinje Celzija. Tako da, če se želite malo osvežiti, mogoče tudi skok v morje oziroma jezero ne bo tako slaba ideja. Bohinjsko jezero, no, Bohinjsko jezero pa ima 18,6 stopinje Celzija. Pa poglejmo še na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti Kopru, pa na cesti Lesce, Bled, Šmarje, Koper in Lucija, Strunjan. Danes ponoči bodo zaprli tudi Štajersko avtocesto med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Prav tako ob 22. uri bodo zaprli cesto Domžale-Želodnik v Domžalah. Zaprta pa bo do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Srečno na poti!
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: tradicija, pesem, ples in čas. 53. dnevi narodnih noš v Kamniku. Glavna pokrovitelja sta
1: Supernova Kamnik
0: in Delta Jet Kamnik.
1: Ja, tako je, Kamnik je v ta vikend v znamenju narodnih noš, saj vse do jutri potekajo 53. dnevi narodnih noč in oblačilne dediščine. Veliko, veliko se dogaja, veliko pa se bo dogajalo in to prav na vsakem koraku bo kaj. Kaj točno nas čaka danes, pa direktor Zavoda za turizem in šport Kamnik Luka Svetec.
2: Takrat boste na odru lahko videli predstavitev od Gad do Gvanta. Folklorne skupine se bodo predstavile s plesom, glasbo, kostumsko podobo, predstavila se bo gorenska ohcet, kranski furmani, pripovedovale se bodo gorenske pravljice in pa domača obrt. Skozi celoten festival bodo prisotne različne godbe. Gorenska pa je bila tudi izhodišče za našo letošnjo produkcijo. Tudi to smo z lanskim letom uvedli, ko smo naše mlade nagovorili, da si dediščino vzamejo kot izhodišče. Letos so za izhodišče dobili Zlatoroga, tako da smo se povezali zopet s plesnim klubom Šinšin, ki je naredil predstavo, in pa Gašperjem Selko, ki je za to predstavo napisal glasbo.
1: No, za glasbo nocoj pa bo skrbel ansambel Saša Avsenika, jutri pa bosta na prizorišču tudi naša Maja in pa Bor. Dajte ju poiskat, da vidimo, a sta oblečena tako, kot se za Kamnik spodobi ali ne. In Maja Untarce, no kakorkoli, dajte ju najdat, potrepljajte ju po ramah in marsikaj zanimivega nam bosta, verjamem, da sporočila tudi v studio, kaj ti javljala se bosta z prizorišča, tako da vse poti ta vikend vodijo kam drugam kot v Kamnik.
0: Tradicija, pesem in veselje. 53. dnevi narodnih noš v Kamniku. Radijski program so podprli
3: Kova, oblaganje tal in sten, d.o.o.
4: Gostilna Repnik, d.o.o.
3: Gostišče in kavarna Stari grad, Kamnik.
4: DPF, d.o.o. Transport in logistika, Kamnik.
3: Autoservis in vulkanizerstvo, Klemen Golob, Brizje nad Kamnikom.
4: Montaža Klun, Uroš Klun, Laze v Tuhinjo.
3: Umetnostno kovaštvo s 300-letno tradicijo, Stara Fužina, d.o.o.
4: In Interjer Golob, d.o.o. Kamnik.

0: oglasi.
1: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
2: Daj še eno!
1: Ni nikoli zadnja.
3: Ej, ta star, sam gledaš. Ata so čiba še ki skomende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in EGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ata so čiba še kde uvo. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. Ata so čiba še komenda.
4: Podjetje Leska v svojo ekipo vabi mizarja ali mizarko. Delo poteka v poslovni coni Žeje pri komendi. Redna zaposlitev, stimulativno plačilo, dopoldanski delovnik in urejeno delovno okolje. Če te veseli mizarsko delo, sestavljanje pohištva in si želiš novih izzivov, pošli prijavo na leska.doo@afnasiol.net.
5: Dragi, kavč je čisto ničen.
3: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
6: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
7: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!
8: Gradite hišo, obnavljate ali urejete okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. vgvrankar.si.
9: Plesni studio Špela. Mi že plešemo. Kaj pa ti? Vpisi v novo plesno sezono že potekajo. www.plesnistudiospela.si. Pa breakdance je zaston.
10: V torek 15. septembra od 9. do 18. ure vas pred trgovino Eltron na Primskovem čakajo praktični preizkusi Milwaukee urodja. Promocijske cene, pogostitev in nagradna igra za 500 evrov. Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.

Še manjka do 11. No, na današnji dan leta 1913 se je v mestecu Oak Hill v Alabami rodil legendarni ameriški atlet Jesse Owens, ki je tekmoval v šprintu in pa skoku v daljino. No, na poletnih olimpijskih igrah leta 1936 v Berlinu pa je osvojil kar 4 zlate medalje, in to v teku na 100 in 200 metrov, pa štafeti 4x100 metrov in v skoku v daljino, kar pa mu je prineslo status najuspešnejšega tekmovalca teh olimpijskih iger. Še dodatno pa je k njegovi slavi pripomoglo tudi dejstvo, da je takratni kancler nameraval olimpijske igre izkoristiti za prikaz tedanje Nemčije in pa superiornosti arijske rase. No, šele leta 1955 ga je tedani ameriški predsednik Dwight Eisenhower razglasil za ambasadorja športa, leta 2012 pa je bil Jesse Owens sprejet tudi v novo ustanovljeni mednarodni atletski hram slavnih kot eden izmed prvih 24 atletov. No, tukaj pa sta že Murat pa tudi Jones.

0: boš, da bi me pa ne smeš.
1: Gorenjske novice.
2: Lepo pozdravljeni. Člani sveta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so na včerajšnji redni seji za vršilca dolžnosti generalnega direktorja imenovali Tomaža Erjavca. Zdaj že nekdani generalni direktor UKC Ljubljana Marko Juk je namreč 31. avgusta ponudil odstop. Včeraj pa je predčasno končal svoj mandat. Poglejmo na tuje. Nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, ki naj bi se ta mesec v Rimu začeli pod pokroviteljstvom Združenih držav Amerike, je preložen na oktober, je včeraj sporočil neimenovani predstavnik State Departmenta. Kot je dejal, se bosta kljub temu libanonski in izraelski veleposlanik prihodnji teden sešla na ameriškem zunanjem ministrstvu v Washingtonu. Nazaj domov. Učenke in učenci osnovne šole na Kokrici so stopili v nove prostore. Skupna vrednost investicije je 4,8 milijona evrov, več pa kranjski župan Matjaž Rakovec.
3: Tega je slab milijon prispevalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. To je bilo za nas v bistvu največja investicija v zadnjem času. Letos lahko rečem, da smo skupaj s temi vložili cirka 7,3 milijona evrov v investicije. Vsega skupaj smo pa seštevali v teh dveh mandatih več kot 30 milijonov evrov. To je res v bistvu najbolj intenziven investicijski cikl na področju vzgoje in izobraževanja v zgodovini Kranja.
2: Mesec september je tudi mesec trajnostne mobilnosti. Občina Komenda nadaljuje z uresničevanjem ciljev, več pa komendski župan Juri Keren.
4: Po uspešni vzpostavitvi številnih aktivnosti za spodbujanje hoje, kolesarjenja in pa seveda varnejše mobilnosti, pa se občina Komenda pripravlja še na nov pomemben korak. Vzpostavitev sistema javne izposoje električnih koles na Mago Bajš. Veseli nas, da je k temu projektu pristopila tudi občina Mengeš in pa občina Trzin, tako da bomo lahko sedaj dejansko povezali našo regijo, naše območje z vsemi temi občinami in omogočili prebivalcem dobro medsebojno povezovanje. Seveda ta električna kolesa bodo predstavljala sodobno in okolju prijazno alternativo uporabi osebnih avtomobilov.
1: Vreme.
2: Pretežno jasno popoldne nas čaka, temperature pa od 18 pa do 23 na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah tudi nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 pa do 12, najvišje dnevne do 25 stopinj Celzija.
1: Ceste.
2: Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti je oviran promet med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Nastaja zastoj. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Karavanke v smeri proti Sloveniji. Zastoji so na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru, pa na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Kosej in Viča proti Brezovici, pa tudi na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper in Lucija Strunjan. Danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Cesta Domžale-Želodnik pa bo zaprta v Domžalah od danes od 22. ure pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj. 11:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.
1: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: To ni napaka. Z vami je Nate Poljanec.
1: Sedaj pa se selimo v Sarajevo, kajti na današnji dan leta 1962 se je v Sarajevu rodil legendarni Dino Merlin. Legendarni glasbenik iz območja nekdanje Jugoslavije, lahko rečemo, že leta 1983 je ustanovil glasbeno skupino Merlin, s katero je izdal 5 albumov. Po letu 1991 pa samostojno še 8 in med drugim je zastopal tudi Bosno in Hercegovino na tekmovanju za pesem Eurovizije leta 1999 in 2011. In tukaj je kdo drug kot Dino Merlin, kad zamirišu Jorgovani. Uživajte.

0: oglasi. Nekatere stvari preprosto morajo ostati. Naše zgodbe, naše noše, naše pesmi, naša tradicija. Supernova Kamnik je ponosni podpornik Radia Gorenc ob tradicionalnem dnevu narodnih noš v Kamniku. Dogodka, ki že generacije povezuje Kamničane, praznik tradicije in kulture lokalne skupnosti. Supernova Kamnik, sodobno mesto srečevanja s spoštovanjem do tradicije. Ker tradicija živi, ko jo živimo skupaj. Supernova. Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kran DOO. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kran.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
1: Vabljeni v trgovino Symphony v Britof pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Poglejte si akcijsko ponudbo glasbil na 3x2.symphony.si.
2: Nov dom? Prenova? Ali preprosto čas za nekaj novega? Naj bo pohištvo ustvarjeno prav za vas.
3: Mizarstvo Oražem iz Kamnika. Kakovostno pohištvo po meri, izdelano znanjem in občutkom za detajle.
2: Mizarstvo Oražem. Po meri vašega doma.
4: Mi smo pa Tržičani.
2: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Kontakt. Narejeni v Tržiču. 3x2.proalp.si.

Žan Serčič na frekvencah Radio Gorenc, Plamen in Kri. Sedaj pa gremo v italijansko Modeno, kjer je slovenska moška odbojkarska reprezentanca na prvi tekmi evropskega prvenstva premagala Slovaško s 3-0. Naši odbojkari so po uspehu v Ligi narodov začeli drugi vrhunec sezone na svojem 11. evropskem prvenstvu. Trikratni evropski podprvaki branijo bronasto odličje izpred 3 let. V prvo tekmo pa so krenili v vlogi velikega, vsaj papirnatega favorita in kot 5. reprezentanca sveta. No, Slovaška je na mednarodni lestvici 44. Slovenski odbojkari so tako uspešno začeli obrambo bronastega odličja, morda, vsaj upamo tako, posežejo še nekoliko višje. Naslednji tekmec v skupini A pa bo jutri Švedska. Bomo držali pesti in da ne bo cela drama.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorjel, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev

0: Ja, takole, tale sobota je res prijetna, pretežno jasna, temperature ravno pravšnje, da ni prevroče, tja do 23 stopinj imamo. No, jutri zjutraj bo večinoma sončno, zjutraj sicer nekaj megle po nižinah in jutranje temperature tja do 12 stopinj Celzija, a brez skrbi. Čez dan se bo ogrelo in nedelja bo topla, tja do 25 stopinj Celzija bomo namerili. No, v ponedeljek pa bo delno jasno z občasno nekoliko povečano oblačnostjo. Popoldne lahko pričakujemo tudi nekaj dežja. No, na cestah pa, ja, lahko rečemo še vedno nekako turistična sezona. Na cesti Lesce, Bled v obe smeri nastajajo zastoji, zastoji so tudi proti Bohinju. In danes po noči bo zaprta štajerska avtocesta med 20. in 5. uro zjutraj in sicer med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Z noči z nedelje na ponedeljek bo štajerska avtocesta zaprta med Celjem in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru med 20. in 5. uro zjutraj, obvoz pa bo po regionalni cesti. Cesta Domžale-Želodnik pa bo zaprta v Domžalah od danes od 22. ure pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Srečno in varno na poti.
1: Pokrovitelj. Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.si.
2: Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40, 380, nič 86.
3: Men ne paše vsaka frekvenca. Zato poslušam Gorenca.

0: Glasi.
1: Ste imeli prometno nesrečo, pa ne veste, kje popraviti vozilo? Avto Medved iz Medvod je pravi naslov. Pomagali vam bodo s prijavo zavarovalnici, vozilo popravili, pobarvali in vam nudili nadomestno vozilo. Kvalitetno in po konkurenčnih cenah. Pokličite 040-425-408. Kleparstvo, ličarstvo, Avto Medved, Medvode.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Dragi, kavč je čist uničen.
5: Ja, draga, pa posla tuč kripa.
6: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
7: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!
8: Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. VGVrankar.si.
9: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
10: Daj še eno!
9: Ni nikoli zadnja.
11: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske vabi k vpisu v nove tečaje. Tečaji potekajo v centru mesta Kranja. 3x2nv.chchch.si.

0: Poslušate najbolj vesel radio v Sloveniji. To je Radio Gorenc.
1: Tradicija, pesem, ples in čas. 53 dnevi narodnih noš v Kamniku. Glavna pokrovitelja sta
2: Supernova Kamnik
1: in Delta Jet Kamnik.
2: Kamnik ta konec tedna živi v znamenju narodnih noš, glasbe, plesa in seveda bogate oblačilne dediščine. Do jutri potekajo 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, ampak letos velja, ne pridite samo pogledat, bodite del tega festivala. Kaj to pomeni? To pomeni, da vsi skupaj povabljeni, da oblečete ali narodno nošo, ali pa si mogoče nadenete samo en značilen kos, ruto, klobuk, telovnik, predpasnik, ne vem, lahko prijete punce v untarcah, zakaj pa ne, ali pa recimo v jerharcah, kakorkoli. Nosite to s ponosom in še nekaj, če prijete oblečeni, se oglaste na TIC točki na glavnem trgu in prejmete festivalski kozarček z letošnjo podobo. No, vrhunec festivala pa bo jutri ob 15. uri, ko bo Kamnik zavzela velika povorka narodnih noš. Torej, ta konec tedna vse poti vodijo v Kamnik in tam bo tudi ekipa Radia Gorenc, tako da vam bomo zjavljeni dogajanje pripeljali kamorkoli boste želeli. Tako, dragi poslušalke, dragi poslušalci, oblecite kakšen kos ali dva, pridite na trge in ulice Kamnika, postanite del zgodbe, ki jo v Kamniku pišejo že 53 let.
1: Tradicija, pesem in veselje. 53 dnevi narodnih noš v Kamniku. Radijski program so podprli
3: Delta Jet, Kamnik,
1: Kmetija Močnik, Kamnik,
3: Svetličarna Anton Flere, Kamnik,
1: Alokes, D.O.O.,
3: Okvirjanje Kamnik, Simon Sitar,
1: Kombiforent.si, Kamnik,
3: Čistilni servis Crystal Clear, Žan Golob, Kamnik,
1: Iskra betonarna, D.O.O. Stahovica,
3: Krovstvo, kleparstvo, izolacije, Uroš Bauman
1: in E-Globe, strojne inštalacije, D.O.O.

0: življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.

0: Oglasi.
1: Nov dom, prenova ali preprosto čas za nekaj novega. Naj bo pohištvo ustvarjeno prav za vas.
2: Mizarstvo Oražem iz Kamnika. Kakovostno pohištvo po meri, izdelano znanjem in občutkom za detajle.
1: Mizarstvo Oražem. Po meri vašega doma.
3: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžan. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
4: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
5: 47. tradicionalno srečanje na Tromeji. 13. september 2026. Ob 8. uri začetek pohoda iz Rateč. Vabljeni tudi kolesarji. Od 9. ure dalje ponudba hrane in pijače. Od 11. do 17. ure dalje sledi nastop glasbene skupine West.
6: Nora promocija!
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
8: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaž, SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na 3x2.akrol.si in zadeli boste v polno.
9: Ne iščemo samo delavcev, iščemo ljudi, ki znajo ustvarjati. Žurbi Tim iz Kamnika ustvarja unikatne montažne betonske elemente po meri za zahtevne projekte, kjer štejeta kakovost in natančnost. V ekipo vabimo tesarje, varilce, železokrivce in gradbene delavce. Ponujamo stabilno delo, dobro ekipo in projekte, na katere boš lahko ponosen. Pridruži se Žurbi Timu, ustvarjamo beton, ki ostane. Prijave na info@nazurbi.si do 30. septembra 2026.

0: Ja, takole, tale sobota je res prijetna, pretežno jasna, temperature ravno pravšnje, da ni prevroče, tja do 23 stopinj imamo. No, jutri zjutraj bo večinoma sončno, zjutraj sicer nekaj megle po nižinah in jutranje temperature tja do 12 stopinj Celzija, a brez skrbi. Čez dan se bo ogrelo in nedelja bo topla, tja do 25 stopinj Celzija bomo namerili. No, v ponedeljek pa bo delno jasno z občasno nekoliko povečano oblačnostjo. Popoldne lahko pričakujemo tudi nekaj dežja. No, na cestah pa, ja, lahko rečemo še vedno nekako turistična sezona. Na cesti Lesce, Bled v obe smeri nastajajo zastoji. Zastoji so tudi proti Bohinju. In danes po noči bo zaprta štajerska avtocesta med 20. in 5. uro zjutraj in sicer med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Z noči z nedelje na ponedeljek bo štajerska avtocesta zaprta med Celjem in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru med 20. in 5. uro zjutraj, obvoz pa bo po regionalni cesti. Cesta Domžale-Želodnik pa bo zaprta v Domžalah od danes od 22. ure pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Srečno in varno na poti.
1: Pokrovitelj. Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.
2: Magnet. Soba, ki pritegne.
3: Zakaj izbrati mladinsko sobo Magnet? Zaradi sodobnih oblik barv, pohištva po meri prostora ter inovativne nočne omarice z zaščito pred sevanjem mobilnih naprav.
2: Septembra vas pri nakupu pohištva Magneta čakajo posebne ugodnosti. Kuhinja Satina pa je kar 30% ugodnejša. Obiščite salone pohištva Alples v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si.
3: Alples, ko stanovanje postane dom.

0: oglasi. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si.
1: Ej, ta star, sam gledaš, ATS čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in EGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS čibašek komenda.
2: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
3: Lom natikače bi, lom natikače ti, lom natikači so na lom.si.
4: Samo po eno stvar skočam.
5: Ja, seveda. V Supernovi ena stvar hitro postane prijeten izlet. Domač ambient, zanimivo dogajanje, kavica, pa še en krog po trgovinah. Pridi po eno, ostani za vse. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija.
6: Supernova.
5: Kaj, če tvoje naslednje gradbišče ne bi bilo samo še eno gradbišče? Žurbi Tim iz Kamnika je eno vodilnih slovenskih podjetij na področju unikatnih montažnih betonskih elementov po meri. Ustvarjamo elemente za zahtevne in ekskluzivne arhitekturne projekte, od ideje in razvoja do proizvodne in montaže. Zaradi rasti iščemo gradbenega inženirja in gradbenega tehnika, ki želi več odgovornosti, zanimive projekte in možnost dolgoročnega razvoja. Če želiš biti del projektov, ki izstopajo, je morda čas za naslednji korak. Žurbi Tim. Beton po meri. Prijave na info@zurbi.si do 30. septembra 2026.

0: Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Na hipodromu Kobilarne Lipica je potekala slovesnost ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Na prireditvi je nastopilo preko 1000 različnih izvajalcev, primorskih in zamejskih umetnikov ter umetniških skupin. Slavnostna govornica, predsednica države Nataša Pirc-Musar, je v govoru poudarila pogum Primork in Primorcev v boju proti fašizmu, pomen ohranjanja narodove identitete ter vrednot resnice, solidarnosti, enakosti in človečnosti tudi danes. Mestna občina Kranj je v letošnjem letu v celoti obnovila osnovno šolo na Kokrici. Manjša dela so potekala tudi na ostalih šolah, za kar je občina namenila dobrih 7 milijonov evrov. Nekatere investicije povzema kranjski župan Matjaž Rakovec.
2: Smo pa sanirali strehe kar na 5 osnovnih šolah, Simon Jenko, Predosle, Jakoba Aljaža, Helene Puhar in Franceta Prešerna. Potem smo imeli nekaj notranjih investicij, na Matija Čopa smo preuredili sanitarije pa pralnico v kleti šole, na Janeza Puharja imamo nove radiatorje pa termostatske ventile, potem Stane Žagar in pa Orehek ima nove strelovodne inštalacije, posod, predvsem Staneta Žagara smo uredili varovalno podlago na igrišču pa ogrevalni sistem, medtem ko na Orehku imajo novo tekaško stezo.
1: Občina Komenda pripravlja kar nekaj aktivnosti v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, več pa komendski župan Juri Keren.
3: Občina Komenda tudi letos bo pripravila pester program aktivnosti za vse generacije, katerim želimo občane spodbuditi k izbiri trajnostnih načinov potovanja. Želimo, da se več gibajo in pa seveda, da je naše prometno okolje tudi bolj varno. Sistem izposoje električnih koles bo pomembno dopolnil ta prizadevanja in občanom ponudil novo možnost za okolju prijazno mobilnost po občini in tudi drugam.
1: Letošnji Šuštarfest je v Tržič privabil množico obiskovalcev. O odzivih pa župan Peter Miklič.
4: Celoten Tržič je živel s to šuštarsko. Vesel sem, no, ker sem razmišljal po šuštarski. Lahko rečemo, da je bilo narejeno v Tržiču. Mejt in Tržič. In da smo naredili tako, da tudi odzivi od druge so bili taki, da celotno organizacijo z vsemi prireditvami bi lahko gostovali kjerkoli pod Slovenijo ali pa tudi še kje druge. Tako da sam pri sebi lahko rečem, da sem bil izredno ponosen na to, kar smo naredili.
0: Vreme.
1: Jasno imamo, najvišje dnevne temperature pa od 18 pa do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj pa bo marsikje po nižinah tudi nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 pa do 12, najvišje dnevne do 25 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce, Bled pa tudi Šmarje, Koper. Danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. V noči z nedelje na ponedeljek pa bo Štajerska avtocesta zaprta med Celjem centrom in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, prav tako med 20. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo po regionu. Cesti. Cesta Domžale-Želodnik bo zaprta v Domžalah od danes od 22. ure pa do ponedeljka 14. septembra do 5. ure zjutraj. Srečno, previdno in skupaj z Radijem Gorenc.
0: Pokrovitelj. Trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: V torek, 15. septembra od 9. do 18. ure vas pred trgovino Eltron na Primskovem čakajo praktični preizkusi Milwaukee urodja. Promocijske cene, pogostitev in nagradna igra za 500 evrov. Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
1: Že zgodaj je petelen za kikirikov.
0: In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
1: Kikiriki!
0: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite!
2: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september. Ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.
0: Nekatere stvari preprosto morajo ostati. Naše zgodbe, naše noše, naše pesmi, naša tradicija. Supernova Kamnik je ponosni podpornik Radia Gorenc ob tradicionalnem dnevu narodnih noš v Kamniku. Dogodka, ki že generacije povezuje Kamničane, praznik tradicije in kulture lokalne skupnosti. Supernova Kamnik, sodobno mesto srečevanja s spoštovanjem do tradicije. Ker tradicija živi, ko jo živimo skupaj. Supernova.
3: Vozime.si. Nudimo prevoze vseh po naročilu vse dni v letu in to 24/7. Pokličete nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravite preko spletne strani vozime.si.

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev afna.

0: Tradicija, pesem, ples in čas. 53. dnevi narodnih noš v Kamniku. Radijski program so podprli
1: Delta Jet, Kamnik.
0: Kmetija Močnik, Kamnik.
1: Cvetličarna Anton Flere, Kamnik.
0: Alokes, DOO.
1: Okvirjanje Kamnik, Simon Sitar.
0: Kombiforent.si, Kamnik.
1: Čistilni servis Crystal Clear, Žan Golob, Kamnik.
0: Iskra betonarna, DOO Stahovica.
1: Krovstvo, kleparstvo, izolacije, Uroš Bauman.
0: In E-Globe, strojne inštalacije, DOO.
2: V Kamniku pa so že v polnem teku 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Vrhunec programa bo jutri v nedeljo s povorko narodnih noš. Luka Svetec, direktor Zavoda za turizem in šport Kamnik, pa je ob tem povedal.
3: Kjer je prijavljenih že več kot 1800 udeležencev, verjamemo, da se jih bo zbralo na koncu na prireditvi okrog 2000. To jasno kaže razsežnost festivala in pa angažiranost raznih društev, folklornih skupin in posameznih iz celotne Slovenije. Pred samo povorko nas bo pozdravil gospod župan Matej Slapar, slavnostna govornica pa bo predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. Ugledni gosti vsako leto kažejo, da festival res uživa ugled, tega se zavedamo tudi sami, zato skrbimo, da na njem tudi aktivno delamo.
2: No, ta konec tedna nas vse poti vodijo kam drugam kot v Kamnik. Če slučajno ne boste šli v Kamnik vi, brez skrbi, tam bomo prav gotovo mi. In zjavljeni vam bomo pripeljali torej dogajanje v Kamniku v vaš dom ali pa morda v avtoradio. No, kakorkoli, Maja in pa Bor bosta tam in verjemite mi, boste povsem na tekočem.
0: Tradicija, pesem in veselje. 53. dnevi narodnih noš v Kamniku. Radijski program so podprli
1: Kova, oblaganje tal in sten, DOO.
4: Gostilna Repnik, DOO.
1: Gostišče in kavarna Stari grad, Kamnik.
4: DPF, DOO. Transport in logistika, Kamnik.
1: Autoservis in vulkanizerstvo, Klemen Golob, Brizje nad Kamnikom.
4: Montaža Klun, Uroš Klun, Laze v Tuhinju.
1: Umetnostno kovaštvo s 300-letno tradicijo, Stara Fužina, DOO.
4: In Interjer Golob, DOO, Kamnik.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in

0: Oglasi.
1: Hello, guten tag, buongiorno, hola. To je Sen, ne ostanite le pri pozdravu. Znanje tujega jezika vam bo koristilo na potovanjih, v službi in v vsakdanjem življenju. Izberite jezikovni tečaj v živo ali na daljavo. September je čas za vaš naslednji korak. Vpišite se na tečaj na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
2: Vabljeni v trgovino Symphony v Britov pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Poglejte si akcijsko ponudbo glasbil na www.symphony.si.
3: Podjetje Leska v svoji ekipo vabi mizarja ali mizarko. Delo poteka v poslovni coni Žeje pri Komendi. Redna zaposlitev, stimulativno plačilo, dopoldanski delovnik in urejeno delovno okolje. Če te veseli mizarsko delo, sestavljanje pohištva in si želiš novih izzivov, pošli prijavo na leska.d.o.o.afnasiol.net.
4: Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete.
5: Supernova. Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!

No, zdaj pa takole. Za trenutek ne odložimo torko, šraufarco ali pa kladivo, dragi krivcev Tilen. Najboljše stvari vedno pridejo za mudo. Pa smo končno tudi mi dočakali tvojo zabavo. Verjamemo, da bo tvoje praznovanje nepozabno in ti ob tvojem jubileju želimo ogromno zdravja, smeha, dobre volje, norih dogodivščin in čim več razlogov za praznovanje. Zapomni si, pri vseh usponih, padcih, norostih in življenjskih izzivih se vedno lahko zaneseš na svojo veliko družino, ki bo stala ob tebi, tudi takrat, ko boš potreboval nekoga, da ti pridrži šrauf, kozarček ali pa samo pove, da imaš prav. Tvoji najdražji.

0: oglasi.
1: Pomis, lesena notranja vrata, kakovostna, ugodna in hitra vgradnja notranjih vrat. Preverite akcijsko ponudbo na notranjavrata.si.
2: Nora promocija.
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
0: Nekatere stvari preprosto morajo ostati. Naše zgodbe, naše noše, naše pesmi, naša tradicija. Supernova Kamnik je ponosni podpornik Radia Gorenc ob tradicionalnem dnevu narodnih noš v Kamniku. Dogodka, ki že generacije povezuje Kamničane, praznik tradicije in kulture lokalne skupnosti. Supernova Kamnik, sodobno mesto srečevanja s spoštovanjem do tradicije. Ker tradicija živi, ko jo živimo skupaj.
4: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!
1: Vse storitve na enem mestu, mobilna telefonija, internet, televizija in še mnogo več. Vse to v Telemachovi poslovalnici v Tržiču na Spodnji Bistrici 3. Vabljeni vsak delovnik med 11. in 17. uro. Vedno v igri. Telemach.

0: Ja, takole, tale sobota je res prijetna, pretežno jasna, temperature ravno pravšnje, da ni prevroče, tja do 23 stopinj imamo. No, jutri zjutraj bo večinoma sončno, zjutraj sicer nekaj megle po nižinah in jutranje temperature tja do 12 stopinj Celzija, a brez skrbi. Čez dan se bo ogrelo in nedelja bo topla, tja do 25 stopinj Celzija bomo namerili. No, v ponedeljek pa bo delno jasno z občasno nekoliko povečano oblačnostjo. Popoldne lahko pričakujemo tudi nekaj dežja. No, na cestah pa, ja, lahko rečemo še vedno nekako turistična sezona. Na cesti Lesce, Bled, v obe smeri nastajajo zastoji. Zastoji so tudi proti Bohinju. In danes po noči bo zaprta Štajerska avtocesta med 20. in 5. uro zjutraj in sicer med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Z noči z nedelje na ponedeljek bo Štajerska avtocesta zaprta med Celjem centrom in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru med 20. in 5. uro zjutraj, obvoz pa bo po regionalni cesti. Cesta Domžale-Želodnik pa bo zaprta v Domžalah od danes od 22. ure pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Srečno in varno na poti.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Tradicija, pesem, ples in čas. 53. dnevi narodnih noš v Kamniku. Glavna pokrovitelja sta
1: Supernova Kamnik
0: in Delta Jet Kamnik.
1: Kamnik ta konec tedna živi v znamenju narodnih noš, glasbe, plesa in seveda bogate oblačilne dediščine. Do jutri potekajo 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, ampak letos velja, ne pridite samo pogledat, bodite del tega festivala. Kaj to pomeni? To pomeni, da vsi skupaj povabljeni, da oblečete ali narodno nošo, ali pa si mogoče nadenete samo en značilen kos, ruto, klobuk, telovnik, predpasnik, ne vem, lahko prijete punce v untarcah, zakaj pa ne, ali pa recimo v jerharcah, kakorkoli. Nosite to s ponosom in še nekaj, če prijete oblečeni, se oglaste na TIC točki na glavnem trgu in prejmete festivalski kozarček z letošnjo podobo. No, vrhunec festivala pa bo jutri ob 15. uri, ko bo Kamnik zavzela velika povorka narodnih noš. Torej, ta konec tedna vse poti vodijo v Kamnik in tam bo tudi ekipa Radija Gorenc, tako da vam bomo zjavljeni dogajanje pripeljali kamorkoli boste želeli. Tako, dragi poslušalke, dragi poslušalci, oblecite kakšen kos ali dva, pridite na trge in ulice Kamnika, postanite del zgodbe, ki jo v Kamniku pišejo že 53 let.
0: Tradicija, pesem in veselje. 53. dnevi narodnih noš v Kamniku. Pokrovitelji so
1: Anlis, Aleš Nograšek,
0: Delta Jet Kamnik,
1: Avtoservis Kofol, Andraž Kofol, Brezje nad Kamnikom
0: in VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala.

0: Oglasi.
1: Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. vgvrankar.si.
2: Nov poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odraslim. Pomagajo vam s svetovanjem in brezplačno učno pomočjo. Bolničar, negovalec, trgovec, prodajalec, ekonomski tehnik. Izberite poklic in nove priložnosti. Septembra se vpišite v program na Ljudski univerzi Kranj. Več na luniverza.si. Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve Rud in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo v Kamnik.
3: Plesni studio Špela. Mi že plešemo. Kaj pa ti? Vpisi v novo plesno sezono že potekajo. www.plesnistudiospela.si. Pa breakdance je zaston.

0: SOS.
1: Gorenjske novice.
2: Lepo pozdravljeni. Policijski sindikat Slovenije je ob incidentu, v katerem je bil ranjen policist, izpostavil nevarnost poklica. Državo so pozvali k reševanju težav, kot je pomankanje policistov in zagotavljanju poštenega plačila. Javnost pa so opozorili, da pred razjasnitvijo okoliščin dogodka ravnam policista ni primerno presojati iz varnega naslanjača. Na hipodromu Kobilarne Lipica je potekala slovesnost ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Na prireditvi je nastopilo več kot 1000 različnih izvajalcev primorskih in zamejskih umetnikov ter umetniških skupin. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je v govoru poudarila pogum Primork in Primorcev v boju proti fašizmu, pomen ohranjanja narodove identitete ter vrednote resnice, solidarnosti, enakosti in človečnosti tudi danes. Mestna občina Kranj je v letošnjem letu v celoti obnovila osnovno šolo na Kokrici. Manjša dela so potekala tudi na ostalih šolah, za kar je občina namenila dobrih 7 milijonov evrov sredstev. Nekatere investicije povzema kranjski župan Matjaž Rakovec.
3: V Predovcah smo sanirali tudi tlake in pa uredili košarkarsko igrišče, na novo preplastili. V Jenkovi šoli smo pa namestili novo hladilno zamrzovalno komoro. Tisti, ki hodimo v Kranj, smo videli, da je bila prenovljena tudi fasada glasbene šole na Poštni ulici. Na 7 osnovnih šol pa 2 vrtca smo postavili sončne elektrarne, te smo seveda povezali v energetsko skupnost. V Predoslah se pa trenutno gradi nova šolska zobna ambulanta, včasih je že tam bila, ampak to računamo do konca leta, da jo bomo odprli.
2: Komunala Kranj je končala gradnjo nove poslovne stavbe na Zarici v Kranju. Vrednost investicije je 8 milijonov evrov in je vzorčen primer krožnega gospodarstva. Po besedah direktorja Komunale Kranj Matjaža Berčona je center.
4: Sama nova poslovna stavba je praktično 100% samooskrbna. Če pa govorimo o celotnem kompleksu, te 100% še nismo dosegali, vendar smo tam nekje na 2/3. Približno 1 milijon kilovatnih ur električne energije proizvedemo. Vedemo samo na kogeneraciji, 500 000 je proizvedenega na sončnih elektrarnah, poraba je pa nekje 2, odvisno od sezone, tudi mečken čez 2 megavata. Tako da v bistvu za dogradnjo sončnih elektrarn, kar imamo še v načrtu, imamo še približno 1 hektar zemljišč v nadaljevanju, ki se bo z razvojem ostalih projektov na strehah in tako naprej nameščalo, bomo pa praktično 100% samooskrbni. Toplotne energije imamo pa že v tem trenutku preveč.
1: Vreme.
2: Jasno imamo, najvišje dnevne temperature pa od 18 pa do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj pa bo marsikje po nižinah tudi nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 pa do 12, najvišje dnevne do 25 stopinj Celzija.
1: Ceste.
2: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce, Bled pa tudi Šmarje, Koper. Danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. V noči z nedelje na ponedeljek pa bo Štajerska avtocesta zaprta med Celjem centrom in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, prav tako med 20. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo po regionu. Cesti. Cesta Domžale-Želodnik bo zaprta v Domžalah od danes od 22. ure pa do ponedeljka 14. septembra do 5. ure zjutraj. Srečno, previdno in skupaj z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: oglasi.
1: Samo po eno stvar skočam.
0: Ja, seveda. V Supernovi ena stvar hitro postane prijeten izlet. Domač ambient, zanimivo dogajanje, kavica, pa še en krog po trgovinah. Pridi po eno, ostani za vse. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija.
2: Supernova. Lom na tikače bi, lom na tikače ti. Lom na tikači so, na lom.si.
3: Nora promocija.
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 041-895-321 ali preveri na 3x2v.kotnik.si.

0: Tradicija, pesem, ples in čas. 53. dnevi narodnih noš v Kamniku. Pokrovitelji so
1: Anlis, Aleš Nograšek,
0: Delta Jet Kamnik,
1: Avtoservis Kofol, Andraž Kofol, Brezje nad Kamnikom
0: in VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala.
1: Kamnik je in bo še v znamenju narodnih noš. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine so tukaj in o pomenu festivala je direktor Zavoda za turizem in šport Kamnik Luka Svetec povedal.
2: Kamnik je ponosen, da je prevzel to vlogo osrednjega stičišča slovenske oblečilne in etnološke dediščine. Imamo osrednji slovenski festival, ki je nekako reprezentativen na tem področju in tega se mi zelo odgovorno lotevamo. Zdaj, v lanskem letu smo začeli s konceptom, da bomo vsakič predstavili eno pokrajino slovensko. S tem verjamemo, da mi lahko bolj detaljno določeno temo predstavimo in se ji bolj globoko posvetimo in smo s tem tudi bolj izobraževalni. Tako bomo iz lanske Bele krajine letos predstavili Gorenjsko, poleg oblačilne dediščine, ki je nekako osnova našega festivala, bomo tako predstavili še običaje, glasbo, ples, pripovedništvo, rokodelstvo.
1: Bogat program nas čaka tudi jutri, tam bosta tudi naša Maja in pa Bor, no kaj pa je o programu povedal župan Matej Slapar.
3: Bo to res ena paša za učit, tako da so vabljeni z vseh koncev Slovenije in tudi za majstva občanke, občani, državljanke, državljani, obiskovalke, obiskovalci, da nas obiščajo in da vidijo to tradicijo ponos, torej prek celega vikenda. Na odru se bo zvrstil ogromno enih dogodkov, od prikaza stare obrti do raznih plesov, etnologije, do kulturnih, umetniških društev in to bo res pester program, ki se bo zaključil s povorko.
1: Vabljeni v Kamnik, odkoder se bosta, kot že rečeno, javljala naša Maja in Bor in dajte jo pocukati za rokav ali pa mogoče za untrce.
0: Tradicija, pesem in veselje. 53. dnevi narodnih noš v Kamniku. Radijski program so podprli.
4: Kova, oblaganje tal in sten, d.o.o.
5: Gostilna Repnik, d.o.o.
4: Gostišče in kavarna Stari grad, Kamnik.
5: DPF, d.o.o. Transport in logistika, Kamnik.
4: Avtoservis in vulkanizerstvo, Klemen Golob, Brezje nad Kamnikom.
5: Montaža Klun, Uroš Klun, Laze v Tuhinju.
4: Umetnostno kovaštvo s 300-letno tradicijo, Stara Fužina, d.o.o.
5: In Interjer Golob, d.o.o. Kamnik.

0: To ni napaka. Z vami je Nate Poljanec.
1: Zopet se selimo v Kamnik, ki ta konec tedna živi v znamenju narodnih nož, glasbe, plesa ter seveda bogate oblačilne dediščine. Vse do jutri namreč potekajo 53 dnevi narodnih nož in oblačilne dediščine. In letos velja tudi to, ne pridite samo gledat, postanite del tega festivala. In kaj to pomeni? To pomeni, da se vsi skupaj nekako oblečemo v narodno nošo ali pa si nadanemo vsaj en kos, rečemo ruto, klobuk, telovnik, predpasnik in seveda pokažemo, da to nosimo s ponosom. In še nekaj, če pridete od tako oblečeni, se le oglasite na TIC točki na glavnem trgu 2 in prejmite festivalski kozarček z letošnjo podobo. Vrhunec festivala pa bo jutri ob 15. uri, ko bo Kamnik zavzela velika povorka narodnih nož, tam bosta tudi naša Maja in pa Bor in vse poti ta konec tedna vodijo Kamnik. Vi pa, dragi moji, ne pozabite, kos ali dva ali pa celo narodno nošo, pridite na ulice Kamnika in postanite del te izjemne zgodbe, ki jo v Kamniku pišejo že 53 let.

0: Oglasi.
1: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
0: Nekatere stvari preprosto morajo ostati. Naše zgodbe, naše noše, naše pesmi, naša tradicija. Supernova Kamnik je ponosni podpornik Radia Gorenc ob tradicionalnem dnevu narodnih noš v Kamniku. Dogodka, ki že generacije povezuje Kamničane, praznik tradicije in kulture lokalne skupnosti. Supernova Kamnik, sodobno mesto srečevanja s spoštovanjem do tradicije. Ker tradicija živi, ko jo živimo skupaj. Supernova. Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj d.o.o. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
2: 47. tradicionalno srečanje na Tromaji. 13. september 2026. Ob 8. uri začetek pohoda iz Rateč. Vabljeni tudi kolesarji. Od 9. ure dalje ponudba hrane in pijače. Od 11. do 17. ure dalje sledi nastop glasbene skupine West.

0: oglasi.
1: Nora promocija!
0: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 041-895-321 ali preveri na www.kotnik.si.
3: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske vabi k vpisu nove tečaje. Tečaji potekajo v centru mesta Kranja. www.chchch.si.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Na svet, na svet, na svet dneva.
1: Dobrodošli v novi oddaji Na svet dneva. Ja, brez vode ni življenja, ni pašnikov, ni hrane in ravno to je dober razlog za nasvet, ki pa nam ga bo danes ponudila terenska kmetijska svetovalka Manca Zaverl. Manca, živjo.
2: Živjo.
1: Vsako leto je poleti problem s padavinami, ki so še tako potrebne. Njive, polja in travnike je tako potrebno zalivati, če je seveda to mogoče in če je to dovoljeno. Kaj lahko naredimo, da izboljšamo pašo po letošnji suši oziroma slabem vremenu?
2: Moramo povedati, da se živali na pašnikih zelo dobro počutijo, zato se vsak prizadeva, da bodo živali lahko čim dlje ostale zunaj. Če živali pasemo v času suše, je priporočljivo, da zmanjšamo obremenitev pašnikov oziroma živali porazdelimo v čredinke. Za pašo izberemo pašnike, ki niso tako močno prizadeti zaradi suše, če pa je možno, pa seveda živalim dodatno ponudimo tudi krmo na pašniku.
1: Zdaj živina ne sme ostati lačna. Kaj je v tem primeru najboljša rešitev? Krmiti zunaj na pašnikih ali zaradi preventive pašnikov živino mogoče preseliti v hlev?
2: Kot sem že prej omenila, se seveda živali na paši zelo dobro počutijo in glede na vreme, ki ga imamo, ne bi hiteli selitvijo živali v hleve. Kmetije, ki imajo možnost dokrmljevanja živali na pašniku, lahko živalim tam ponudijo seno, močno krmo ali pa tudi silažo, da za določen del pašne sezone na ta način pokrijejo krmo. V zadnjih dneh pa smo bili deležni tudi nekaj dežja in tudi trava bo še zrastla in seveda živali bodo deležne še nekaj paše.
1: Katere trave ali pa druge krmne rastline bi bilo smiselno posejati za boljšo pašo?
2: Se pravi, po sušah, kot je letošnja, pričakujemo, da bodo pašniki oziroma travniki ostali v slabem stanju. Veliko bo praznih zaplat, razrast plevelov bo tudi večji. Zato v naslednjih dneh oziroma tednih priporočamo temeljito pregledati površine in razmisliti o ukrepu dosejavanja takih travnikov, da bodo imeli dober pridelovalni potencial za prihodnje leto. Za dosejavanje so primerne tako trave kot tudi detelje, vendar je pomembno vedeti, da so trave bolj občutljive na visoke temperature in pomankanje vode kot na primer detelje. Če bodo na površinah le manjša prazna mesta, se lahko dosejavanje izvede rotno. Pri večjih praznih površinah se priporoča dosejavanje s sejalnico za direktno setev ali pa ob močni poškodovanosti izvede tudi obdelava tal in ponovna setev.
1: Poslušate Na svet dneva, v tem trenutku pa je čas za kratko glasbeno pauzo.

0: V naši družbi še vedno terenska kmetijska svetovalka Manca Zaverl. Danes govorimo o tem, kako ravnati s pašniki v času suše. Ostali pa smo pri vprašanju, kako je kaj z gnojili v takih obdobjih. Se jih sploh uporablja ali raje ne? Manca.
1: V času pomankanja vode se ne priporoča uporabe mineralnih gnojil oziroma organskih gnojil, ki vsebujejo dušik. Če se izvaja gnojenje z dušikom v vročem in suhem vremenu, lahko z gnojenjem še dodatno poškodujemo rastline. Gnojilo se šele ob stiku z vodo raztopi in gre v tla, odkuder ga lahko rastline črpajo za svojo rast. Gnojenje se v takih primerih izvaja tik pred napovedanim dežjem.
0: Žal lahko podobne situacije pričakujemo tudi prihodnje leta. Kako se na sušno obdobje lahko pripravimo? Če se sploh lahko pripravimo?
1: Ja, seveda. Če pogledava malo za nazaj, pogledava leto 2022, je bila suša, leta 2023 so bile poplave, vmes še pozebe, v letošnjem letu pa celo toče in tudi suša. Glede na te podatke, ki jih vidimo, si lahko predstavljamo, da bo tudi v bodoče podobno vremensko dogajanje, zato predvsem pri izbiri sort rastlin bi bilo smiselno sejati rastline, ki so nekoliko bolj odporne na sušo oziroma izbirati površine, ki imajo večjo zadrževalno sposobnost za vodo, to so nekoliko težja tla, bolj humusna tla in podobno. Pri košnji ali paši se izogibamo nizki obdelavi, da si rastline lahko opomorejo. V letošnjem letu so se na primer tudi lucerne izkazale kot zelo odporne rastline na sušo. Tiste kmetije, ki pa imajo možnost namakanja rastlin, pa je to seveda najboljša možnost za preprečevanje suše.
0: Manca, najlepša hvala za pogovor in seveda na svet dneva.
1: Hvala tudi tebi.
2: Na svet dneva.

0: Oglasi.
1: Želite plačevati manj za elektriko?
0: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor, s predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE, energija prihodnosti.
2: Podjetje Leska v svojo ekipo vabi mizarja ali mizarko. Delo poteka v poslovni coni Žeje pri Komendi. Redna zaposlitev, stimulativno plačilo, dopoldanski delovnik in urejeno delovno okolje. Če te veseli mizarsko delo, sestavljanje pohištva in si želiš novih izzivov, pošli prijavo na leska.doo@afnasiol.net.
3: Mi smo pa Tržičani.
4: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
5: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Louniverza.si.
6: Vabljeni v trgovino Symphony v Britov pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Poglejte si akcijsko ponudbo glasbil na www.symphony.si.
7: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vrela, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in

0: oglasi.
1: Nora promocija!
0: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Nekatere stvari preprosto morajo ostati. Naše zgodbe, naše noše, naše pesmi, naša tradicija. Supernova Kamnik je ponosni podpornik Radia Gorenc ob tradicionalnem dnevu narodnih noš v Kamniku. Dogodka, ki že generacije povezuje Kamničane, praznik tradicije in kulture lokalne skupnosti. Supernova Kamnik, sodobno mesto srečevanja s spoštovanjem do tradicije. Ker tradicija živi, ko jo živimo skupaj.

0: oglasi.
1: Vse storitve na enem mestu, mobilna telefonija, internet, televizija in še mnogo več. Vse to v Telemachovi poslovalnici v Tržiču na Spodnji Bistrici 3. Vabljeni vsak delovnik med 11 in 17 uro. Vedno v igri. Telemach.
2: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!

Manco in Fenojc sva z vami na tole sobotno popoldne oziroma večer. In če greste danes kaj ven, pa razmišljate, kaj bi mogoče, predvsem dame oblekle, mogoče vam dava z Manco zdaj eno dobro idejo. Kaj ti na dražbo gre kultna črna obleka modne oblikovalke Christine Stambolaine, ki jo je princesa Diana leta 94 nosila nekaj ur potem, ko je njen tedanji mož, princ Charles, javno priznal nezvestobo. Gre za tako imenovano maščevalno obleko in za njo pričakujejo približno $300,000. Je pa njen nekdani butler priznal, da mu je pred tem večerom Diana dejala, da naj najde obleko, v kateri bo izgledala, kot da je oblečena za $1,000,000. No, kakorkoli, če razmišljate, kaj obleči, mogoče pa ena taka obleka brez kakšnih ramen in ki bo pokrila zelo malo in zraven še nekaj, ja, kaj pa vem, biserov, kot ideja. Samo kot ideja, drage dame, no, kakorkoli, mi pa gremo naprej sedaj le z odlično glasbo. Manca, požen!

0: Oglasi.
1: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vrela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev.

0: Ampak tega bi se pa človek lahko navadil.
1: Česa?
0: Ja, česa. Poslušati Gorenca.
1: Cel življenje ga že poslušam.
2: A moža, koga?
1: Ne, Radio Gorenc.
2: A ja, je pa sej toga vsi.
1: Radio Gorenc je the best.

0: Gabriela Mistral, Paradiž, prevod Jože Udovič. Razprostrta zlata ploskev in na zlati planjavi dve telesi, kakor zlata pramena. Eno obsijano telo, ki posluša, in drugo obsijano telo, ki govori stiha na trati, kjer nič ne govori. Dih, ki hiti do drugega diha, in obraz, ki zaradi njega drhti na trati, kjer nič ne drhti. Spominjati se žalostnega časa, ko je bil čas obema v lasti in sta potrta živela od njega. V tisti uri zlatim kazalcem, ko je čas ostal na pragu, kakor pes, ki se po svetu glati.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, vyšličim te za to, da danas bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in povsod.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Shine bright like a diamond.